מגדלי שמירה בשחור לבן. מחסומים. גדרות תיל. קירות. אוצרים. ילדים זורקים אבנים גנובות מהאדמה ופוצעים את עיני היפות של ההיסטוריה.

מסדרון בשדה תעופה, אבן נשמטת ממקבץ הריסות, אני עוזבת את שלא שייך לי. את לעולם לא תגורי בשום מקום. אני רוצה לגעת בנוף, אך הנוף נמחק כשאני מתקרבת.